2015. U svaku sezoni prvi duel bio je u Hubskoj, dakle 5. septembra Crvena zvezda domaćin Partizanu. Također je promijenjen format takmičenja, pošto je liga skraćena, odigraće se prvo 26 kola, onda ponovo idu play-offi i play-out, ali ovog puta u play-offu će biti 6 najboljih timova, u play-outu 8, tako će timovi koji se budu borili u gornjem dijelu tabele igrati 31 umjesto 37 utakmica, dakle sezona je skraćena. Jesenji dio

Gradsko pozorište Jazavac do 20. juna domaćin je manifestacije Dani studija Jazavac. Ovu tradicionalnu manifestaciju ove godine čini izuzetno bogat program od 12 javnih prezentacija i 11 pozorišnih predstava. Dani studija Jazavac predstavlja